0: ಇವರೇ ಬುನುವೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನಾಯ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಅಹ್ ಇಹ ಬ್ಯಾತಿ ಭಾಷೆ ಅದಿ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರ್ಮ ಗೋವಾ ಬಯಕು ರಷ ತೆರೆಯ ಫುನುವಾಶೆ
1: يأتوك بكل ساحر عليم
0: ايرون ايرين گس مولدن هريها جادوگرون خليگ گاهد گنس دينتي

0: ಅವನಿಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮಥುಜ್ಜೆ ಇವರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮೆಮ್ಮೆಂ ಮುಳುವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮ್ಮೆಮ್ಮೆನ್ನ ಉಜೂರೆಂ ಒನ್ನಂವಾನೆ
1: قال نعم وانكم لمن المقربين
0: اينا بني ايك ادي هما كشورم تيبامي هم واهوشي غا كوريغم وا ميهم گتيرنه

0: ފަހެ އެތާނގައި އެވުރެން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖައްޏެ އަދި އެވުރެން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖައްޏެ.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: ಅದಿ ಎಜಾದು ಗರುನ್ ಸಜ್ದೆ ತಿರ್ವೆ ಜೌವೆ.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: ಎವರೆಂ ಬುನೆಫುವೆ ಆಲಂ ತೋಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಈಮಾಂ ವಿಜ್ಜೈಮುವೆ.
1: رب موسى وهارون
0: اي موسى گفانائی هارون گفانو گے ویری رسکلانگے